ni asura ba fuzuchu me abafo pepe mi nyamia yo sana ya kuya bade nyamia yo ewo ewe ni asura.